0: 나여고 이 레몬 마주마 안타실 구란 그 설임바한 버러스 무슨 그리하오 FM 시오코 마라마이버
1: Koylo konangku, mamanaw gakod miti lembus kanu papagaras tundundu am kapangingkuri kaligaganan turwol kardiovaskular. Kapanguhup ilo papalamus raha, mangingkuri rontob bakinawas raha am manamong rontob kolesterol.
2: Tilamus makinaw sining-sining pangalisa kinawa.